skal ut og seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg har seilt i ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på Akaya. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur. Og ingen levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: How are you sailing? I'm your harbor master. Finn en plass for hvis det ikke er ni, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay. Da seiler jeg min siste tur. Med brød og vin og visakort. Og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar.

Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klart.

0: Oh, put your hand in the hand, Donny Hathaway. Put your hand in the hand. Jeg vet ikke, Magne Løvre, hva ligger det i det? Put your hand in the hand. Ja, det er jo hands. Hilse. Med hendene
1: i hånden. Nei, du skal jo legge hånda di i den andres hand.
0: Ja, sånn ja, som et vennskapelig tegn. Nærmest.
1: Ja, ikke her en gospel da?
0: Jo, det er det jo.
1: Altså, ta Jesus i hand. Ja, jeg tror det.
0: Ja, det stemmer jo det. Det
1: har men vi du kan jo godt ta en annen sin hand også.
0: Ja, ja, det kan den jo.
1: Ja, ja. Å vandre sammen, det mye bedre å vandre sammen enn å vandre alene.
0: Og det kunne man godt ha gjort utendørs, også mellom 10 og 12 i dag for din del, for utendørssending i dag hadde vel gjort seg med så blå himmel.
1: Ja, og det som er fint er jo at det er blå himmel over store deler av vårt vakre land, og plussgradene er mange på den siste dagen i september. Mm. Ikke det fint?
0: Ja, det er veldig bra. Mm. Vi trenger det litt utover høsten, for vinteren blir nå sikkert lang nok.
1: Den bruker å være det. Mm. Ja, vi lever i et vinterland.
0: vi gjør det. Ja. Skal jeg lurkikke litt her nå på hvor... Oi, ja, det har kommet mange svar på inngangsspørsmålet, så du har mye mange å velge.
1: Ja, er det rette svar da?
0: Ja, det er vel... Ja, ja. Alle ser her... Oi, du verden, det var en... Det var mange.
1: Ja, da skal jeg gå ut og finne en deltaker til dagens nøtteknekker ganske snart, jeg tenker.
0: Ja. Du har vel kanskje ikke sagt så veldig mye om hva vi skal høre om i godt selskap ennå, eller er det korttidsminnet mitt som er svikten her?
1: Nei, da, det er det ikke. Jeg har ikke sagt så mye om det. Skal jeg si litt om det?
0: Ja, gjør det.
1: Ja, jeg har flere gjester i dag, og blant annet søstrene Seljemark. Vi spiller jo Seljemark på radioen rett som det. Nå kommer det med ny musikk. Den lanseres i morgen på 1. oktober, men vi skal få høre den i dag, vi.
0: Oi!
1: Ja, og det jeg har hørt på den. Veldig fin musikk. Det er bare å glede seg. Ja.
0: Det er litt fint å være først, da.
1: Ja, det er det. Ja, det er jo det. Og Mildrid og Randveig Seljemark, vet du, de er jo i godt mørna overgangsalder, kan vi kanskje si. Og hvordan er det da å være i musikkbransjen? Det er ikke nødvendigvis like lett hvis du er dame i hvert fall. Jeg tror ikke det, så det skal vi snakke litt om. Mm.
0: Ikke Seljemark nå da, så det sparer vi til godt selskap, men The Commodores og Three Times a Lady.
1: Wow.

0: Det var Linni Trekrem og Los Camperos. Kviskre ditt navn her i godt selskap på NRK PN Plus, der vi skal ha nøtteknekkeren nå, og dermed så anroper jeg Bent Bro Sørensen. God dag!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Du er altså på hytta, kaller du det, på Rjukan. Nu?
1: Ja, det er helt riktigt. Ja. Inne midt i centrum av Rjukan, der har min kone og jeg en leilighet som vi kaller for hytte, og her har vi holdt traditionen med hyttebok godt ved like, så vi er vel på den tredje eller fjerde hyttebok nå.
0: Oi, oi, oi, det er fullt hengende av...
1: Ja. Det er et godt oppslagsverk når det er man er i tvil om når, hva det man opplever ditten eller datten.
0: Ja, men du, vi hører jo at altså, du har jo ikke norsk som morsmål, det hører vi.
1: Det er helt riktigt. Jeg er født litt sør for Skagerrak, og derfor har den her feste poteten i helsen, eller kartoffel som vi jo kaller det.
0: Ja, men du, det passer veldig bra, for det er potetens dag i dag.
1: Ja, er det ikke helt fantastisk?
0: Det passer veldig bra.
1: Ja, da.
0: Ja, men du bor altså i Drammen da, med din kone, når du ikke er på den her i leiligheten da, i hytta på Rjukan. Og du var på en flott fjelltur i går, ser jeg du skriver. Ja,
1: absolutt. Vi... gikk opp, det er sånn zigzag-sti under den gamle taubanen, Krossobanen, og der gikk vi opp til toppen der og nødt utsikten over mot Gaustatoppen i fantastisk høstvær med de fantastiske høstfargene på fjellet. Det er, ja.
0: Og det var ikke noe tåke som hyllet inn Gaustatoppen heller i går da?
1: Ingenting i det hele tatt. Der var bare blå himmel og sol, og 17 grader nede i bunden av Vestfjorddalen, og 9 grader oppe på fjellkanten.
0: Ja, hvordan er det i Vestfjorddalen i dag da?
1: I dag da er det sånn skikkelig høstvær, og det har regnet, og skydekket henger tungt ned langs med fjellsidene.
0: Ja.
1: Så, det er godt å få både det ene og det andre.
0: Du, sånn innstilling bør vi ha, alle sammen. Litt av hvert. Og det er vi jo vant til også, mange steder da. Mm. Du, det her er inngangsspørsmålet til nøtteknekkeren i dag. Der var du ikke i tvil, men ifølge ditt eget utsagn så var det din kone som var først frem på.
1: Det er helt riktigt. Det var hun som fort droppte. Ah, det var for enkelt, det er James Dean.
0: Det var for enkelt til og med. Ja, det var altså James Dean som faktisk på dagens dato i 1955 ble drept i en bilulykke, bare 24 år gammel. Du, har du sett noen av de tre filmene han rakk å spille inn før han død?
1: Jeg mener for mange herrens år siden har sett den ene av dem.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det er jo en god anledning til at blive mindet om, at kanskje man skulle få sætte sig op på

0: kronprins Håkon. Nei, kronprins Håkon, sa det. Herlighet. Han kong Håkon. Kong Håkon. Han eldre enn sin søster, prinsesse Märtha Louise?
1: Nei, det han ikke.
0: Det han alldeles ikke, og det visste du. Hva sier fru Aina?
1: Han yngre, så går opp til hun.
0: Ja.
1: Det det samme som mener, han ikke eldre.
0: Nei, topp. Ja. For Märtha Louise ble født i 1971, mens Håkon kom i 1973. Ja. Fantes det haja i havet før de første trærne vokste fram på land?
1: Oi.
0: Ja, den var litt finurlig.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Men vet du, det gjorde det, vet du, de. Hva sier Aina?
1: Ja, ja, hun sier livet i havet kom først.
0: Ja, men det var helt riktig det altså. Ja, for de eldste haifossilene er mer enn 400 millioner år gammel, mens trær ikke utviklet seg før rundt 350-380 millioner år siden da.
1: Jeg synes jeg husker det.
0: Ja, ikke sant? Det er jo sånne ting vi går rundt og husker. Det var jo ikke så veldig stor forskjell heller, når det skjer sånn på det. Kobber et grunnstoff? Kobber eller kopper?
1: Ja.
0: Det er det, vet du. Du har vel det kjemiske symbolet også da, kanskje?
1: Cu.
0: Helt riktig, Cu. Helt ekte forskjeglet honning seg spiselig i tusenvis av år, eller går den ut på dato og blir ødelagt etter noen ti år, bare?
1: Jeg vil tro at den sikkert kan holde seg i langt. Her kommer det... nei, honning går ut på dato.
0: Ja, du, ok.
1: Nei.
0: Skal ikke alltid stole på sin kone.
1: Nei, jeg skulle stole på min egen magefølelse. Ja,
0: ja. Vet du, det er på grunn av det ekstremt lave vanninnholdet og den høye syrligheten som gjør at bakterier ikke kan overleve i honning. Og det er faktisk funnet fullt spiselig honning i gamle egyptiske faraograver.
1: Oi, oi.
0: Det kan du helst din kone jo si.
1: Ja.
0: Legg Kautokeino i Troms eller i Finnmark?
1: Jeg liker i Finnmark.
0: Ja, gjør det. Og til slutt, hvilken norsk komponist var det som bodde på Trollhaugen i Bergen?
1: Hvilken komponist er det?
0: Ja.
1: Det var Grieg.
0: Ja, det var Edvard Grieg, ja. Ingen tvil. Ok, men da vet jo ikke jeg hva de kommer til å få i posten hjem til Drammen da, der de egentlig bor. Som takk for at du var med i Nøtteknekkeren i dag, men du skal i hvert fall få en liten ting. Og så får du dele den med din kone da. Selv om hun har svart feil på et spørsmål.
1: Ja, ja. Men det gjør også jeg, så det er friheten opprettholdt her.
0: Det er veldig bra. Så vi ikke fører til en sånn konflikt, da.
1: Ja, da.
0: Det skal du ikke gjøre, Nøtteknekkeren.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Hva skal du gjøre i dag, da, når det regner i Vestfjorddalen og Rjukan?
1: Ja, altså, i dag skal vi vel stille og rolig gjøre oss klar til å kjøre østover igjen. Vi har et par barnebarn, som kommer på høstferie i morgen, og så skal vi kose oss sammen med dem og finde på lidt spændende, kanskje spille lidt bowling, eller hvad det nu kan blive til.
0: Ja, det høres bra ut.
1: Noget kortspil tror jeg også, det bliver.
0: Ja, så der, så der. Ja. Uansett, kos dog sammen med barnebarna, og så får du ha en rigtig fin dag, Bent Bro Sørensen, og Aina, som også var med i bakgrunden.
1: Tusind tak, og i like måde.
0: Tak, tak.

0: Ja, det var Lars Bremnes. Du må si ja. Og det gjorde dagens neste gjest da jeg spurte om han ville komme på besøk til godt selskap. Arnulf Gresset. God dag.
1: God dag, du vel.
0: Og du må komme, når du skal få mikrofonen. Du må komme litt nærmere.
1: Ja, vi svarte ja.
0: Ja.
1: Et tydelig ja.
0: Et tydelig ja. Du et ja-menneske. 93 år og like bli og like aktiv som du alltid har vært. Det lov å si det?
1: Det var litt sterkt sagt, men vel.
0: Du jobber i hvert fall fortsatt. Du, jeg har jo invitert deg for det at det eldres dag i morgen, 1. oktober. Så vi tar det litt på forskudd. Pensjonsalderen er jo litt laver, og aldersgrensa er vel du 72 år, men du er altså 93, og jobber fortsatt som omreisende journalist for en lokalavis som heter Bladet.
1: Ja, løsarbeider kaller jeg meg selv da.
0: Ja, med eget kontor.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Hvor ofte er du ut på jobb?
1: Nei, for å si det enkelt, kanskje hvis jeg sier andre hver dag, så tar jeg fri om helgen da, hvis det ikke er noe spesielt som skjer da.
0: Ja, ja du Men, tar ikke helgevakta lenger.
1: Jeg tar ikke helgevakta, ikke springer etter brannbilen.
0: Nei, hva slags... Men du kjører bil selv, kjører rundt?
1: Ja. Ja. Jeg har førekort, ja.
0: Ja da. Og hva slags saker det du lager? Hvor drar du?
1: Det blir jo en del portretter etter hvert. Det jo folk som har kjent lenge, som har gjort spesielle ting, og som jeg synes bør omtales. Og mange av dem jo flinke til å snakke og fortelle, og det kommer jo fra mye som blir kallet lesbart da.
0: Ja.
1: Så, og så tar jeg noe med meg... forskjellige ting som henger etter kort hengelse, selvfølgelig. Så det gjør jeg jo også. Ellers så blir det jo en del, jeg må jo si det, at jeg har blitt godt kjent i foreningene etter kort.
0: I forskjellige foreninger?
1: Ja.
0: Det, ok.
1: Ja, det er mange som ringer opp meg da, vet du. Så nå skal vi ha det, nå skal vi ha det.
0: Ja.
1: Og folk har et enormt behov i dag for å treffe oss. For de går ikke åt hverandre, besøker ikke noen lenger.
0: Nei.
1: Og da så bruker de all slags triks for å påskudd for oss å møte oss da.
0: Ja, og da kan de være med i forening. Hva slags foreninger er det du driver og dekker forskjellige basarer og sånt? Ja,
1: den siste var vel, hittet vel rett og slett... det var en vassgrøtfest.
0: En vassgrøtfest?
1: Ja, altså oh, ja. Ja, da koker de grøt. Det tror jeg var 40 liter grøt, og et spesielt mjøl, og så litt salt, og så har de retten for dagen.
0: Jeg tror det er da, mange som assosierer vassgrøt med krigen, da.
1: Ja. Ja. Det er klart det var det, men vassgrøt er så absolutt gjetende i dag også, om det er fred, det er jo ikke fred i verden, men om det ikke er krig her, så går det an å gjette vassgrøt. Det er et typisk eksempel på hvor folk finner på for å få møtes.
0: Ja, kanskje det? Ja, det er unnskyldning for å møtes. Du finner på en litt sånn rar festival.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er ofte jeg spør folk, hva for underholdning har de? Har de foredrag? Har de koseri? Nei, foredrag? Har de koseri da? Nei. Er det film da, lysbilden? Nei. Men hva i verden møtes de fra? Nei, vil jeg snakke sammen?
0: Ja.
1: Vil jeg prate?
0: Ja.
1: Og der de har hyret inn noen form for foredragsholder da, så er det vanskelig å komme til ordet for han, for folk vil snakke selv, fordi de er så skjønne.

Hallo, ja, det, hallo, hallo, det er Arne Nesheim som ringer. Jeg går ofte med hatt, og i den forbindelse så vil jeg gjerne ha hørt den der, du burde kjøpe deg en tyrolerhatt. Ja, den lyst til å høre. Takk skal du ha, ha det bra.

Hei, jeg er Margit fra Hønefoss. Jeg er 96 år. Jeg ønsker å høre Rune Rudberg med den Ut mot havet. Den er så fin, og dere har et fint program. Takk for det.

det er Gudrun i Randaberg som ringer. Akkurat nå så er Frode, mannen min, og jeg på kjøkkenet og holder på og skal lage potetstappa. Og den må vi lage i lag, for han må være hendene mine nå for tida. Jeg har ødelagt de. Men det går så bra, for han er så positive og flinke, så vi får det til i lag her på kjøkkenet mens vi hører på jukebox. Og så hører jeg at Hanne Hoftuns etterlyser duetter. Og da synes jo jeg at det passer veldig godt til oss to. Anne Wedding og Rune Larsen synger «Da møtte jeg deg», tror jeg. Ja, jeg tror det er det han heter. Så tusen takk hvis vi får høre den. Og så ønsker vi jo selvfølgelig alle som lytter på Jukebox en god dag.

kylling i flokk. For der satt lillebror og skulle plukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse er det gjerne. I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku. Det beste er sa Pelle, og så seg listig om.

Følg meg, sang Marte Wang. Og du lytter på NRK P1+, det er navnet på kanalen vår. Og programmet du lytter til også her, det heter Nonstop. Nå skal du få høre en av de melodiene jeg har spilt aller mest, i hvert fall i min oppvekst. Jeg var veldig, veldig fascinert av Neil Young, og det er fremdeles, han holder jo det gående, men det han leverte på 1970-tallet, det var jo veldig, veldig bra etter min smak. Her får du kanskje den aller beste, Heart of Gold.

Så syng vi viser om gråsteinsbygda og lengter hemma til freden der. En skal ikke reise så mange miler før en finner de rima som passer her.

Ole Bjarne som spilte den her Nordlandsvalsen. Som jeg sagt før, det kom jo mye god gammeldans på 70-tallet, og to rader I trioen ga ut flere plater. Vi dreg ganga til titelen på en av de her platene, og I kveld så har jeg funnet frem titelen.

Mist Ray, faller du, faller jeg da, var ønsket av Redun, som denne onsdagskvelden får sine tre ønskelåta spilt her i på dansefot. Nummer tre, Skandinavia, og gi meg et svar. Den kommer nå.

Marianne Sørensen Berg sammen med Rune Rudberg, en fin duett da, Fuglens sang. Så skal vi jubilere litt, for det kom en melding fra en av dere lyttere her for en liten stund siden, som spurt om et band som jeg hadde spilt tidlig i 2026, som het Swingers. Og da ser jeg utifra det du skriver, at det ikke snakker om dette bandet som kom ifra Namsos, som het Swingers, for du nevner en plate som heter La musikken leve. Da skal vi plukke frem denne plata som kom ut for 35 år siden i år.

0: Her hørte du Taj Mahal og hans innspilling A Little Soulful Tune.
1: Straks skal vi til ei skåpdør i Kanada.
0: Garderobedør.
1: Unnskyld. Jo, men det er viktig. Det er viktig at du retter med det, Rose. Jeg beklager. Ei garderobedør. Kanada var rett.
0: Ja.
1: Men før da skal vi til innspillingen av We Will Rock You med gruppa Queen.
0: Og den innspillingen er gjort fullstendig uten trommer.
1: Og da har jeg vansker for å tro, fordi hvis det er en ting som virkelig er signaturen til låten, så er det jo nettopp...
0: Ja. Jeg skal demonstrere, Finn.
1: Ja, det var litt dårlig min versjon.
0: Ja. Det er ikke trommer.
1: Nei.
0: Det er...
1: Tramp, to tramp og ett klapp.
0: Riktig. Og det er gjort av Queen. Gruppen sitter oppe på et trommepodium.
1: Ja, det er der trommene pleier å stå.
0: Ja, så det er det nærmeste du kommer trommer.
1: Ja.
0: Det er podiumet der trommene står.
1: De er geografisk rett område.
0: Riktig fint. Ja. Men der sitter de og tramper denne takten. Og så spiller de det inn, alle fire medlemmer samtidig.
1: Ja.
0: Og det spiller de inn 15 ganger.
1: 15 ganger fire mann tramper.
0: Så det høres ut som om det er 60 mann som tramper takten og klapper.
1: Og da blir det sånn trøkk.
0: Det mektigste rytmekompet som Queen har hatt på en plate.
1: Det tøffeste trommespillet som ikke eksisterer, må man nesten si.